0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo trpezarijski stol 99,90 kamer.